0: Merurahu Tjuna Qika menan Hoskov suto Hekjat kazmen Vor mer sërtere Halshane
1: Gungën plek Jeri dasartut janë cajna Cer cajna Cer cajna

Gangtum e mjes Men menat sovjapje Ti du me mjes Marmuro arpin Ules im keulis Seret im stëvu me Anhuis se vjeras Alegot sovu me Orat skërzi anhas Pave garodet Ai rezist.